Usne od adrenalina je, bila su to Usne od adrenalina, 5 sati i 11 minuta. Vi slušate Estri. Auto koji je nekad stajao ispred svake zgrada i kuće, sad pokušava da uđe u eru pametnih vozila. Jugo se vraća u proizvodnju posle 18 godina i to kao hibrid sa modernim pogonom i novom tehnologijom. Cena će mu biti oko 12.000 eura. Ali postoji nešto simpatično u tome što se vraća, jel te, jedan ovakav kultni brend, jer isto Jugo nije bio samo auto, on je nekako bio kao član porodice. Ono, išli ljudi na more Jugom, gurkao se uz brdo, imao taj neki miris i smoki negde između sedišta, tako da kogod sad osjeća nostalgiju, sve je u redu, ljudi. Slušamo Magla Band i Višnju Petrović, Manipulator. Uživajte.